0: Kapittel 1.
1: Ifra vers 21 til 31.
0: Jo, åkte gammel og gammel og åkte.
1: Og da skal vi lese det som står der.
0: Ja, det vil åkke at det er mye ut av det.
1: Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, åpenbart uten loven. Det vil si, Guds rettferdighet ved troen for Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller Gud var jøders Gud, er han ikke også hedningenes? Ja, han er også hedningen. Så sant Gud er en, og han rettferdiggjør de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen, langt derifra, vi stadfester loven.
0: Mot å ta det alle i primæren hos kisvåten man blir alle, det var det stående laget jeg profetet i fokuset. Han må stående han må laget takket. Han må la seg vil være norske svårt av Jesus Kristus og skukkukte. Båket til jeg båket i pakkeliet. Hvor det hoskutt at skulle ærøte til det. Jeg skulle båket det sunt uten. Jeg synes veilå i mille kukkni. Jeg sitte her hvor jeg var norske sin ansvar. Kjemi takaa suakmus tämän lonastus apokti, mille Kristus Jeesus siste. Käni mille autan pikkään armus tuollun osku pokti suu parahjalaa, saajetan tihti suu vanhuskis vuoda, tämän kertavas vuoda tihti. Maissonle saajetan tai hitmil kuhkis mielelläs vuoda vuolteen. Oudal tahko juvun suttu taafus. Saajatam tihti su vanhuskis vuodestaan taan taala saikki vai son. Nyhtsi vanhuskis ja takaisin taan vanhuskisin kuhteelle Jeesus oskus. Kosle talmiin rahmi tahi taale ja tussiin tahko juvun. Kuule laaka pokte, takuit laaka pokte, ei, mutta osku laaka pokte. Te arvoili mia, te olmus tahko juuva vanhuskisin osku pokte, anma laaka takuit takar. Lääkö sun ihmildusjufal joutalatsa himmil, eikö sun lää maittai pahkin himmil, lääkalle sun, lää maittai pahkin himmil. Tadi meltäko, kole okta ihmil, kuhte vaan oskisin tahkaa, pirraa juhpu juvun, olmui oskuu pokte, ja pirraa juhpa kehtes olmui oskuu pokte. Tahkaa kumi tälle laaka, heitu juhmai, oskuu pokte. Täällä kus kukkiin edet, muhto min anne laaka.
1: Så ska vi be för samlingen.
0: Det vi rohkaa tällä, elää.
1: Takk, Jesus, fordi at vi skal få være sammen for å høre ditt ord.
0: Kiitos, Jesus, kom i åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av åttelig av ått

0: snakker vi, for det er jo årets Nordvåg-revy vi skal i gang med nå. Og nordvåginga, honningsvåginga og alle dere som har funnet veien hit er jo velkommen. Så en applaus til alle dere i publikum.
1: Ingen medarbetare. Jag har bara motarbetare. Och jag blir så arg. Alla de som kommer här på jobbet, skruv på PC och dator och allt, den förstör min intresse.